عام انسان کی زندگی یہ گل کہنے کا موقع شاید کبھی نہیں آتا. انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا گھر بدل لیا, میں اپنی موٹر بدل لی ہے, میں کنٹری بدل لی ہے, میں اپنا نام بدل لیا, لیکن یہ گل شاید ہی کوئی انسان اسی کہنا سنیا ہوگی کہ میں اپنی عقل بدل لی ہے, میری عقل بدل گئی. کبیر جی کہتے ہیں گر پرساد گرو کی کرپا کے نال میری عقل بدل گئی, میری مت بدل گئی, نو قسم کی مینو مت پراپت ہوئی ہے. کہتے ادو اشت کی من بدھ ناسی, کہتے جنم مرن کے گیڑ دے پاؤن والی یہ میری مت ہی سی, یہ کہتے مت گئی ہے. تو گر پرساد گرو کی کرپا کے نال مینو گرو تو نو قسم کی مت ملی ہے, جس کے نال کہتے میں بدل گیا. جب انسان کی مت بدلتی ہے ادو ہی انسان بدلتا ہے, جب عقل بدلتی ہے ادو ہی انسان بدلتا ہے. انسان نے سارا زور لایا ہوا ہے اپنے کپڑے بدلن سے, فیشن انڈسٹری کی کر رہی ہے وہی کر رہی ہے. انسان نے سارا زور لایا ہوا ہے اپنی باہر باہر کی چیزاں بدلن دیتے, لیکن مت وہی پرانی کی پرانی رہی, سنسکار وہی جو وہی رہتے ہیں, اس میں کوئی بدلتا نہیں. گرو بابا جی نے یہ آخیا ہے کہ میری مت بدل گئی. اب کیرتن کے سنیہا کی مل رہا ہے کہ جو سارے پاس مت ہے وہ مت نہیں ہے, وہ سیاحت نہیں ہے. پر ہوں اتنے ایک سوال پیدا ہوں گا, تو سوال کا جواب دیتے تو میرا کیرتن جو ہے وہ سنپور نہیں ہوئے. سوال اتنے یہ پیدا ہوں گا ہے کہ یہ جی ساری مت نو مہاراج کہہ رہے ہیں چھڈ دیو کہ یہ مت نہیں ہے, یہ کیوں نہیں مت, یہ مت کیوں نہیں. اگر کوئی بندہ کوشچن کرے کہ یہ مت ہے کیوں نہیں, تو پھر اس کا اِسی کنہیں جواب دیا گے کہ یہ مت کیوں نہیں ہے. تو صرف گرو کی ہی مت کیوں مت ہے, جو کچھ اسی ہوں تک پڑھے ہاں سنیا ہے سیکھا ہے وہ ٹوٹلی آبسلیٹ ہو گئی, وہ مت ہے ہی نہیں. کس طرح اس چیز کی سب کریے, کس طرح اس چیز کا نرنے کریے کہ وہ مت جڑی مت نہیں. آخرکار دنیا کے کتنے وڈے وڈے فلاسفر ہوئے ہیں, کتنے وڈے وڈے سائنٹسٹ ہوئے ہیں, کتنے وڈے وڈے ودوان ہوئے ہیں, کتنی دنیا کے یونیورسٹیز ہیں, یہ اتنے سارے ہی جڑے باہر نکلے ہیں وہ مت کے بنا ہی باہر نکلے ہیں. دنیا بھر دیا لائبریریز جو اوور فلو کر رہی ہیں کتابوں کے نال, کتنی وڈی سائنس کی ریسرچ ہوئی ہے, ٹیکنالوجی کے انسان کتنا اگاں ودیا ہے کہ وہ مت کے بنا ہی بدھ گیا. اہم سوال ہے, اس سوال کا جواب اسی گرمت کے راہی لے کہ سارے کے سارے انہوں کے پاس مت نہیں ہے. دنیا کتنے پڑھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سنگت کے بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہون گے. میں انہوں تو معافی چاہاں گا کہ میں انہوں نے ایک پرمان سنان لگا ہے اور وہ میرا اپنا نہیں ہے, اس کا کوئی ناراض ہونا تو آپ جی نے مہاراج جی نال ہو لینا. میں جب کون لفظ کو یہ آخا گا تو میرا ناراض ہونا, جب پانی کی پنچی ہوئی تو پھر تاری اچھا ہے گرو صاحبان ناراض ہو سکتے ہو تو ہو لینا. تو پنچیاں ایسی ہیں شاید ایسی سنیا نہ ہو کر کہتے ہیں ہرنا باجا تین سکھدار یہاں پڑھیا ناؤ, کہتے یہ جو پڑھے لکھے ہیں پڑھیا لکھیا کا نام کی رکھ دو, ہرن باج
ਅਤੇ ਸਿਕਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਨ ਬਾਜ ਅਤੇ ਸਿਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰੱਖਦੇ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈਂ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿਓ।

جج صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے بن سرس